0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kucing
2: satu
0: kosong
2: satu
0: point
2: tiga FM.
0: Să gulai săgeala
2: YFM.
3: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.